mwa esi nyina emwa kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kase bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.